Хайбер терні месіт, та айні гуртемі нюгау, та айні ям воссахат, нум хамус, енцудні юменти, та айні гриятіл іку, ан херітан медет джутешар, реддил ат, ан редуєм хед, демієні, небу, хакха, Iri war chesef sotiw ar bedbed nim yw shchai. Shas abani, keswy ye ma'at, am sanad ma'aw ar reshi tapi nabi miw chairwef. Iri shemet terni chawi, hyd ent a pehni peten. Chanku ar ion yw kemwyr, charen ni bet, as henef wy.